0: tunchum kun thak te tana chuan kan radio palain pidar thanja mi zo te gosen veng kolasi pami wheat beer siam tu akom na kan ngai thadon ani
1: ngai thatu te chibai ule hei tuna hianin lamwala air lamwala kan oma tuna hian kabula hian pizza mi a oma amin pum hi pidar thanja mi ani ago sen bengkola si pachangin naron kala ama sign pizza chibai le
2: a chibai le
1: hei anni hi wheat beer lampang siam chuak tu te anni a wheat beer lampang chungchang a khanin zona kan hanin zo dona I ama sa in kapi pasal fanau te inem ti khamin han shil phatla
2: pasal fanau ne ye fa pani kan ne ya mi pale mei cha ma sengin a upazok mi pazok hi aboral to a sang hi samni pani khan chuan I pani hi ompui kan ne ya pakhat apa ina boral san kumkuan ya kan ompui ne tu na hianin kum samni pani ni to pakhat e anu in anu te nek lai boral san kan ompui ya tutu tuna han kum som pakhat ani ta
1: ani ta chu hey wheat beer in siam chak ta a hemi hi mani mai in inting e self help group ate intel headline mi chu self help group atel chin te in phau chana hun ani ti te hakan lo sha in tyang in nge namma kha itel ve chin dan ti min lo shilla
2: self help group a hian in sang hi som pali khan in e kan din tran be a self help group e chuan I group ang kanin kan siam vea tuan mase I kan group ka kahe kan tia anga po la thil ti hi inthurwa la lo har I kan lo upa to hlom bok si a chu wang tuan in I kei mani mi mal hian in kum thum bel kan kalpui ve ta
1: ani tak chu ani le khatia self help group a itel la ya in group ming te khan sailang ve chim la tro
2: LTC ania LTC hi kapa ming toya kan ti ania kan group hi kan unau ho ina kan I group anita kan unau ho ka banghan kapa hi laltin chona ania aming lam toy LTC ti hian kan pa
1: ani tak so in group a chon engzat nge om tin om theizat ang bituk te kha omem kan che chang che ala
2: wa o om e kan din tir kha chuan in mi pasari tal pasari pariat talantia chuanin tikhan kan han dina ka ufa te ho khan ron tel bela tun chan som pakhat kan ne
1: ani tak chu ti chuanin atira khan group a in online po khanin hemi wheat beer hi in siam thau tina nge nangma I kal shan hua chau hemi hi khoi
2: group angin kan siam san hi som panga tang khanin kan la siam ve char chara kan in zwar ve char chara kum som kan siam na ni beta
1: ani tak chu ani kum som lai han siam to chu a shal na te po a har salo ani tu ra khang kan ngaya tu ti chena in kalpui thei to chu eng tiang in ge interior chinai kulam kola si pa te eng tiang in ge in shal chin
2: e a chan chu hei biar te alo na arim te hi zurim te hi lo nam ve de ba ka bang yan kan ti chun zom ngai lo ani tu na po hian in aizola hian in e min bian tam lu tuk e supply turin masa kai mani hian in anuam kan ti cha lo wang khan sfera chau yang kan ti thina chu lawa enge motin enge mo palte lo om seng kan ti wang khan in kan ti chun zom du wak thren lawa
1: ani tak sfer khami den chen zel khan in ta a chon in ani le hei kum som vel chu I lo tel to ti na ang khan I ta simina kum som pa khan nan ta ka ta khan eng tiang in ye in shal china in shal danate in sum ho in sum lang lu za da te nikum ang nikum le kumin tuna chon hei atop ni ania la shat thei cha lo mai theya ma se tun bi ka po hian in shal chwa za ta te khamin shil thei chuan
2: noi ni vel hi tu kan endawang kan huang
1: ani le ni kumi phak melem
2: ni kum po kan keng tam lawa kan keng tam ngai lawa mo kan dai lo zok ma ma thina tu wang tu ne keng tam milang tang kan ken ang ang kan sai zau de an du lu tu atu yan ti
1: ani chu ani le engzat man tinge ni hlom
2: e akap hianin somnga kan tia litar